nga soko lakisi chaku koloba mokolo mususa ko finga yo omoni makaku nga te ten akasi akoma na botamutu akolonga te